0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene twera kuti ndigisiali mwendo nango sido gumana tai. Kama lang huku neyo kada gula yi kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai. Mbyanji bide chitika na mwendo wang huku.
1: Ine pano nda uja.
0: Mulikona. Mwapiva pa impolisia mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisabo, maishvida.
4: Itanto amu.
3: Maishvida, maisabo, maishvida.
5: Amaina pai, musapidziwa kuti kuna pintu piwiri pia kufunikira kakamwe para kutunda matenda kuna ananu? Ande, mitoto ya vitamina A, pondo na makininu ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
6: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na tenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula na ngumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomonyomo, wapintu vya didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, pondo na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbodzibodzi, asafunika kuti apashe makininu, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikulu. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa, kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, mbwenye vitamina A, pabodzipene na makininu, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupasa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pina kumanika na mwana mimba nkabi kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapasa mbanapeana ale onsenini abukila pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apashe mwana onsenini ule anabukila ntanda zitantatu pa kubalwa. Mbwenye makininu kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pondo mbabwelela pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa pia kapishano ya kubalwa.
5: Sasa nyirani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makininu wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
6: Tonsene tikuzi anatu pongumi wadidi. Chigei kucho ngumi, udidu ati fi antu ndi moyo, pabodzi na chipatano cha Ellen Kelly International.
7: Amigo ouvinte, sabia que é importante lavar as mãos com água e sabão? Pois é, muitos bichinhos causadores da doença passam para as nossas mãos quando tocamos em fezes ou em coisas sujas. Por isso, temos que lavar as mãos com água e sabão ou cinza várias vezes ao dia para nos prevenir de doenças tais como diarreias, incluindo a cólera, especialmente antes de comer ou preparar alimentos, antes de dar de comer ao bebê e depois de trocar a fralda, depois de utilizar a latrina, depois de limpar o nariz, tossir ou espirrar, depois de tocar em animais e depois de tocar em resíduos, tais como lixo doméstico. Lembre-se, lavar as mãos com água e sabão é um detalhe que faz muita diferença, não apenas para a sua saúde, mas também para a saúde da sua família e de toda a comunidade. A sua saúde está nas suas mãos.
4: Esta é uma iniciativa do Governo da Província de Sofala, com o apoio do UNICEF.
8: Veterani programa ya pali na skana ya panu pa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.
9: Ndi bwara kani mbwa mamunano. Ndi bwara kani mbwa mamunano. Ndi bwara kani mbwa mamunano.

0: afisera kufunika bweraniku pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasani wa mbapezi nkabi kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methods. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
1: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
2: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
1: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
2: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
1: Coimbra Sofala.
2: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
3: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo. Garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, a Pop 20.
4: Mai, baba, ibuma irizivo kuti kuno njira mbili chukupiringi jira tenda kudovana venu. Hina, no vitamina A pomu ino mshonga jimweni.
5: Magota, o vitamina A, anobesa kuna muviri umwana mdogo, utakwanise kupingini jirika mduwaji jukusiana siana. Beserai, kura, wakanaka, pomu ino kuchicha kuvona wakati pa usiku. Ushikaribu kuashira magota o vitamina A, mwana mdogo. Vano tendeye kwa kuha, mchero, jino vano vitamina A, tukumenengera, kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapaya kuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe, nojimweni hajo, mchero, jino kaindi, yuraranche. Ngodiviri mweni, ijimushonga, jino kwa nisa yuwari, kurapa kuno mwana mdoko, paka kutambujika mwumundani, jino besera, kupeja kuno vikonye izwari kutambujari mundani. Inosiyari mwana mdoko ashitambujika ngomundani omu inokitanyoka tamashukuwana funtati ukuha. Mumbuto jisepo johomi joino provinsi Sofala. Tukumenengera na awo shukata junofamba chikwanisa kupekeja mshonga jo bauko rohomi. Bano pekeja iresi magota u vitamina A omu inomshonga jukurapa mwana wako tamakutambujika izwari ngomundani. Vitamina A ino pekejo kuna mwana mdoko, mwana mweji chino kwa nakita ndijona, mutandhatu, pomo ino mshonga, unutisa kuti mwana mdoko, atama kutabujika ngomundani, mshonga ijiwari, mwana pekeja pa mweji chino kwa nakita ndijona, gumi na muviri, johomi, nukudaruwari, mwana kutendeho kuti, bakuireje, mweji mutandhatu, lakari kuwana makora nukwa nakita ndiona, mashano.
4: Jini besa homi kuno uo mnoda, vitamina A no mshonga jimweni kutio mahara.
5: Tese, pukukura shwakanaka, kwa vanavedu, bauko waro homi. Chidisi sochedu, iupenyu, batana pondo pono Ellen Keller International.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?